Daarmee de My Baby. Klokken er snel tegen, det bare nærmer seg sitt slutt her. Men jeg har noen låter kvar som jeg har plukket frem. Jeg er redan halv åtta for at ha litt ordning og reda på låterne. Vi fortsetter med Omar and the Howlers, Muddy Spring Road.